0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, puno puste og mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple og ihunong ang salakyan og mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Kalihukan sa probinsya.
2: Pahinungdog sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
0: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Kalihukan sa probinsya.
3: Sa atong pagpadayon sa kalihukan sa probinsya sa gihapon, kauban nato si Pide Rona Abadilla. So Ma'am Ron, din hinakita karon sa paghisgot sa proseso sa inventory and turnover. So sumala sa bag-ong kasuguan sa DILG guidelines, adunay mga team nga gikinahanglan nga mutabang sa proseso. Susugdan nato ni dinhi sa barangay. So sa barangay, Ma'am Ron, unsa gyud ni ang barangay inventory team o nganong kinahanglan kini? Unsa ilahang kinsa ang maglangkob ini o unsa pod ilahang responsibility?
4: Okay, sa barangay duha ka team actually ang iorganisa. Una katong sa SK, SK inventory team nga gilangkob sa SK chair.
3: Okay.
4: O sa ka miyembro sa SK nga kinsay mapili lugar sa gusto sa at the comfort of the SK chair as vice chair, and then mga miyembro SK kagawad, SK treasurer. So naapo dayon representante sa youth serving organization, no, og usa ka ang sa barangay naman punong barangay, and then ang vice chair niya is ayang mapili sa iyang listahan sa mga kagawad, no, and then treasurer, barangay treasurer, barangay secretary, PRK, and one CSO, no, nga naa sa barangay. Kung walay BRK, pwede nga ang City Municipal Assessment Team maghatag og representante gikan sa lungsod.
3: Kung wala si BRK.
4: Or city, So either lang ang BRK or si MAT representative.
3: Unsa po ilang responsibility sa BIT o sa SKIT, Ma'am Ron?
4: Sila yun ang magprepara sa katong nga listahan. Mag-account sa mga property, mga materials nga mabilin, the cash on bank, mga plano, mga budget, sila tanan, mga
3: documents. So naanap po niya siya format nga sundo na lang nila?
4: Yes, based sa DILG MC 2026-21, makita dito ang mga angay nga buhatunon, angay nga purma nga ilang fill-upan.
3: Okay.
4: So pwede man ni siya, downloadable ni siya, nasa among website. Makita rin nila kung gusto sila mag-research. Ang City Municipal Assessment Team, on the other hand, is more supervisory, making sure nga all barangays have already organized their BIT or SKIT. And mo libot pod sila initially for

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Na sad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buhay. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahingpitan o tinuod nga kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manduluhas. Amin.
1: Ratsada! Tulunganon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

Higalag mga kaibigan, kumustag? Maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome na usab dinis atong panag-uban panagbagat sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa kinatibuk ang kusog sa 98.5 Radyo Kaibigan, atong pagtahod o pagpasalamat sa tag-iag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa technical department, atong pagpasalamat kay bigang Joshua Vergara Sisun. Kininausab ang yung higalas kahanginan kay bigang Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usab ako dias iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta? Tibuok kalibutan, atong mga Facebook viewers, atong mga suking tigpaminaw, online sa 98.5 Radyo Kaibigan nga Facebook page mga igala, kumusta kamong tanan? Mga Balinsyanos, mga taga Bukidnon, atong mga OFW, mga residente nga Pilipino tuanas laing nasun. Kaninyong tanan, daghang salamat. Maayong pagpaniudto, maayong pagpanihapon, maayong pag

advance kula buwan sa Agosto pinaagi sa City Government of Valencia ni Mayor Amy Galario og City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez alang sa hapsay linaw bibo nga Valencia. Gidasig usab kitang tanan nga mga Katoliko nga Kristiyanos pagtambong sa misa nobinaryo ikatulo karon nga adlaw tapos kana Agosto 27 ikasiyam kadlaw mga igala sa di pa ang pangilin sa kapiyastahan ni Senior San Agustin Agosto 28 ika-75 na nga annual fiesta celebration sa Dakbayan sa Valencia. Sa mga purok, mga barangay nga nagsaulog usab sa ilang araw, malipayon nga pagsaulog sa inyong araw ng barangay. Samtang sa laing bahin, ato sa pasubo sa mga kaigsuna nato nga nagbangutan ni ining panahona, kami nakigduyog sa inyong kasubana. Mga aktibong membro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated, kami nakigduyog sa inyong pagbangutan, sa inyong kasubanan, nakigduyog ang Radyo Kaibigan.

atong isgutan karon ang usa ka labing importante nga panghitabo sa kasaysayan sa Pilipinas. Ang kamatayon ni Benigno Ninoy Aquino Jr. ni adtong Agosto 21, 1983 mga higala. Si Ninoy Aquino usa ka prominenteng leader sa oposisyon batok sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Sr. niadtong panahona. Ang iyang pagbalik sa Pilipinas o ang iyang pagkapusil sa Manila International Airport nahimong dakong hitabo nga nakaapikto sa direksyon sa politika o sa kasaysayan sa atong nasod. Ang atong tumong dili lamang ang paghinumdom kang Ninoy, apan ang pagpasabot kung nganong importante ang iyang kamatayon sa kasaysayan sa demokrasya sa Pilipinas. Si Benigno Ninoy Aquino Jr. natawo ni adtong Nobyembre 27, 1932. Sa batan-on pa siya, misulod siya sa politika o nahimong usa sa mga prominenteng leader sa Pilipinas. Nahimong mayor siya sa Concepcion Tarlac, gobernador sa Tarlac o sa ulahi, senador sa Republika sa Pilipinas. Ni adtong 1972, gideklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang martial law. Si Ninoy, usas mga kritiko, tigsaway sa administrasyon o nadakpan o napriso sa panahon ni President Marcos Sr. mga higala. Nya karon sa panahon ni Marcos Jr., gianam-anam na pod o pagpriso ang mga kritiko sa administrasyon. Sa ulahi nakabiyahe siya ngadto sa Estados Unidos aron magpatambal o magpabilin dito sulod sa pipila ka tuig. Apan bisan tuas siya sa gawas nasud, padayon gihapon si Ninoy sa pakiglambigit sa politikanong kalihukan sa Pilipinas. Ni adtong Agosto 21, 1983, mibalik si Ninoy Aquino sa Pilipinas gikan sa Estados Unidos. Bisan pa man nasayod siya nga peligroso ang iyang pagbalik, apan ang iyang gimo kini tungod sa iyang tinguha nga makigsulti ug makatabang sa pagsulbad sa problemas atong nasod. Apan sa iyang pag-abot sa Manila International Airport, samtang siya gidala gikan sa eroplano, gipusil siya ug namatay. Ang hitabo nakapakurat sa tibuok Pilipinas, daghang Pilipino ang nangutana. Kinsa ang responsable sa iyang kamatayon? O nganong nahitabo kini? Ang pagpatay kang Ninoy nahimong usa ka labing kontrobersiyal nga panghitabo sa kasaysayan sa modernong Pilipinas. Human sa iyang kamatayon ni Ninoy Aquino, daghang Pilipino ang nagpahayag sa ilang kasuko, kasubo o kabalaka bahin sa kahimtang nasod. Mas daghan ang misalmot sa mga rally o kalihukan nga nanawagan alang sa kausaban o mas lig-on nga demokrasya. Ang iyang kamatayon nakapukaw sa daghang Pilipino nga mangutana bahin

pagpalayag, katungod sa tawo, hostisya, maayong pagdumal, o demokratikong partisipasyon. Ang kamatayon ni Ninoy wala matapos sa istorya. Hinoon, nahimo kini nga usa ka simbolo nga nakadasig sa mas daghang tawo nga mangita og kausaban. Gikan sa kamatayon ni Ninoy ngadto sa People's Power, sa misulod nga mga tuig, misamot ang politikanong tensyon sa Pilipinas niadtong 1986. Gihimo ang snap presidential election human sa kontrobersiya sa resulta sa eleksyon. Misunod ang dakong demonstrasyon nga nailhan isip People Power Revolution kon EDSA Revolt. Daghang Pilipino nagtigom sa EDSA o nagpakita sa ilang panawagan

ko sa dugay nga paghari ni Ferdinand Marcos Sr. og ni sangpot sa pagpangulo ni Corazon Cory Aquino, asawa ni Ninoy. Busa, importante masabtan nga ang kamatayon ni Ninoy usas mga panghitabo nga nakatampo sa pag-usab sa politikanhong kahimtang sa Pilipinas. Bisan dili kini ang bugtong hinungdan sa People Power Revolution. Unsa man ang atong mga nakatunan gikan sa istorya ni Ninoy Aquino? Una, importante ang kaisog sa pagbarug alang sa prinsipyo. Bisa nasayod siya sa mga peligro, mibalik siya sa Pilipinas aron makigatubang sa mga problema sa nasud. Ikadua, importante ang demokrasya. Ang matag Pilipino adunay katungod sa pagpadayag sa iyang opinyon o pag-apil sa demokratikanong proseso. Ikatulo, importante ang hustisya. Ang usa ka nasod dili maligon kung ang mga panghitabo sa kagahapon dili tukion ug masabtan. Ikaapat, kinahanglan nga makat-on kita sa kasaysayan. Ang kasaysayan dili lamang mga pitsa og pangalan. Kini ang mga leksyon nga makatabang kanato sa paghimo og mas maayong desisyon karon og sa umaabot. Ngano ka nga mibalik si Ninoy Aquino sa Pilipinas bisan nasayod siya nga adunay peligro? Unsa ang pinakadakong epekto sa iyang kamatayon sa politika sa Pilipinas? Unsay kahulugan sa demokrasya alang kanato isip Pilipino? Unsa ang atong makatunan gikan sa kasaysayan ni Ninoy Aquino? Og labaw sa tanan, unsaon nato pagpakita sa atong pagkamatinud-anon sa serbisyo publiko o sa atong komunidad? Ang istorya ni Ninoy Aquino usa ka pahinumdom nga ang kasaysayan sa Pilipinas na purma dili lamang sa mga presidente o opisyal, kondili usab sa mga ordinaryong Pilipino nga adunay kaisog nga mangutana, mupahayag o muapil sa kaugmaon sa atong nasud. Ang Agosto 21 na himong panahon sa paghinumdom kang Ninoy Aquino o sa mga prinsipyo nga iyang gibarugan. Atong hinumduman ang kasaysayan. Importante gayod ang matag panghitabo sa kagahapon, bililhon gayod mga higala. Ang kasaysayan ato kining gamiton aron mahimong mas responsable, matinud-anon og aktibong mga lungsuranon sa atong nasud. Mao kana ang atong mga punto mga higala nining Agosto 21, special non-working holiday sa tibuok Pilipinas, Ninoy Aquino Day mga higala. Apan naguol kita mga kaibigan sa panghitabo karon sa atong nasudtas Pilipinas, murag anam-anam nga nibalik ang mga panghitabo sa panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ang mga pagpanglutos sa mga oposisyon, ang pagpangdakop, ang pagpapriso sa mga tao nga nagsaway sa kasamtangang administrasyon.
kay Ninoy Aquino usa ka kritiko ni President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Gipapriso o gipatay, mga higala. Karon sa panahon ni Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., daga na usab ng mga oposisyon, daga na usab ng mga kritikos gobyerno, nga gipahilom, daga na usab ng mga gipapriso, mga higala. Sa way bugat nga barugan, way bugat nga rason. Mao kini angay nato kanunay i-appeal pag-ampo kining atong nasud ta sa Pilipinas. Kay basin mahitabo na kining ilang ginaingon, history repeat itself. Busa mga kaibigan, angay gyud tang manginlabot sa atong palibot. Magpakabana gyud ta. Ato gyung ipadayag ang atong mga barugan. Ato gyung ipadayod ang atong pagpakabana. Atong isinggit ang mga dili maayo nga mga gibuhatan nga naas gobyerno. Apan labaw sa tanan, mga kaibigan, mga higala, atong iampo ang atong nasud

Ngayong pagpaniod to kang kagawad tatakirino Dios inawaan. Kumusta man kagawad? Asa man ka nag-celebrar sa imong special holiday karong adlawa? Mayong pagpaniod to diha kanimo uban sa imong pamilya. Kang bro Larry Gamutan, yes, Quezon Bukidon. Kumusta man? Atong Igsoon's Guardian, bro Larry Gamutan, kumusta uban sa imong kakaubanan? Kang bro, kagawad tatakirino mayong pagpaniud to sa tanang PGBI Guardians, Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Sakbayan sa Valencia, nalawigan sa Bukidnon, yes, Quezon, mga bro og sis, mayong pagpaniud to hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardian. Ni atong puntuha mga higala, temporaryo na usab kitang magbuwag-buwag dinis atong panag-uban sa programang Silab sa Kaudpo. Mao na lang ka to ang naglangkob sa mga impormasyon, mga isgutanan nga atong gipanag-ambitan karong adlaw. Sa ngala na lang sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagpasalamat sa Vigimax Plus, Aruma Herbal Oil og Lels Laundry sa Purok Uno, Barangay Lumbok. Sa ngalan sa atong sparring partner sa Technical Department, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Sa tag-iyag tagdumala sa Radyo Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dandang Galio, uban sa iyang pamilya. Katawan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon. Daghang salamat, mayong hapon og dalaygon ang Dios.

0: numero uno sa balita.
1: Lutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Kaibigan 98.5.

Ubay kami sa laipat na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhiya. Ugpathal.

Lady Diana. Pahulay sa ta sa problema about gugma, DJ. Kay kining akong sulat, sulat sa usa ka anak nga nahiubos sa iyang kaugalingong pamilya. Maayong hapon, by the way, Lady Diana, ug sa tanang staff ng Radyo Kaibigan. Tawagan lang ko sa pangalan nga Jessa, 32 years old, ug napulo katuig ng gapaning kamot. Gasagripiso, isip, nag-inusarang breadwinner sa among pamilya. Daghanang butang ang akong gisagripiso para lang sa akong pamilya, DJ. Para dili sila magutman, dili sila mapasagdan, ug dili mawad-an, ug masandigan. Pero, wa ko nagdahom, Lady Diana. Nga sa panahon nga nawad-an kong trabaho, ug ako ang nanginahanglan, walay pamilya nga itabang, bisan nangamusta man lang sa akoa. Ni ako karon sa Cagayan de Oro City, DJ, nanimpalad. Ug ang akong pamilya naa sa Quezon, Bukidnon. Pagkatangtang nako sa trabaho, tungod sa kadaghag absent, kay nagsakit ko, Lady Diana. Wala man lang ko nakadungog og kamusta naman ka? Okay ra ka diha? Naapa kay magkaon diha? Puros ra mga pangayo ang akong madawatan. Apurahon pa ko pangitag trabaho balik kay ang binulan nga mga bayronon sa balay, dili daw nako pasagdan. Wa ko kasabot, DJ. Walay kabutangan ang akong kahiubos, Lady Diana. Base nakalimot sila nga tao ra pud ko. Dili robot nga galuwa og kwarta. Maong naningkamot ko nga makabangon usab, Lady Diana. Naningkamot ko uban ang tabang sa Ginoo. Ug galoy ang DJ. Nigamit siyang tao nga nakahatag nako og bag-ong trabaho nga naplastar ko og medyo dako pod ang sweldo. Una wala ko nagsaba sa akong pamilya, Lady Diana, nga nakatrabaho na ko balik. Og bisan ga sweldo na ko, wala ko nagpadalag kwarta nila. Hangtod na abtan og tulo ka bulan, ambot asa sila nagkabalo, pero nag-chat kalit ang akong igsuon. Nagsulti nga nakatrabaho naman daw kung balik. Pwede ba daw nako siya pahulmo ng kwarta kay imbargo huno na ang iyang motor. Dayon apil po daw ang akong isa ka igsuon. Nanugon daw nga manghulam og kwarta kay wala na daw gatas ang iyang anak. Gitagaan ako, Lady Diana. Pero giignan po nako, giignan ako sila. Natabangan ako silag pasulod sa akong gitrabuhuan kay dako managsweldo, pero kinahangla lang jud magkugi sila, DJ. Pero gibalibaran ra ko nila, Lady Diana. Kay madod pa nila, dili daw nila kaya. Ug naa naman daw ko nga gasuporta sa ilaha. Musuporta na lang po daw sila sa kuha. Grabe ka mga tapulan. O gusto nga magsaligra permi, DJ. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga grabe na gid ni, dili na gid ni pwede. Murag abusar. Abusar na ang ilang ginabuhat sako, Lady Diana. Sunod ato niya,
Nagpusot-pusot na burugsat ang akong ubanig suon. Apil ang akong ginikanan DJ. Iya-iya sila request. Iya-iyag pangayo. Og bisan isa. Wala na ko naghatag bisan piso nila. Nibalibad na ko, Lady Diana. Ug ang last na kong gisulti sa ilaha, tama lang sa paginhawaa sad pud ko ninyo. Pagduon pud mog paningkamot sa inyong kaugalingon, dayon gipang black na ko ang akong mga igsuon, Lady Diana. Muna mga tanan ko sa inyo ka doon, DJ, ug sa tanang naminaw sa imong programa. Tama ra ba ang akong gibuhat? Gusto lang pud nako mupahulay gamay, Lady Diana. Gusto nako makita ko nila isip igsuon, dili murag ATM machine. I am hoping for some advice, DJ. Salamat sa pagbasa ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: apay mga t-shirt, oh.
1: O, diba? Happy anniversary ninyong duha.
2: Naapag yung mga mags nga na atong nawok.
1: O, mga giveaways para sa bisita, Lula.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingunani pa kabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
3: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: pre? Ngano nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan na kong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom na minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal pud ni
0: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

sang humano ni ako ang explanation about aning Robix Plus Foliar Fertilizer. Ngayon niya, mamaligya ko kining VG Max Plus Herbal Capsule. So atong palauman kung unsa ang mga epekto, mga maayong effective epekto niini sa atong lawas ang VG Max Plus Herbal Capsule. So akong balikon ang Romix o Romix Plus Foliar Fertilizer. Adunay adjuvant crop protection chemicals nga mao na siya makaalalay aning abuno nga mas makusog ang epekto sa imong insecticide o herbicide. O modritso sa dahon ang gispray nga bisan gaulan. Ulan kitahay man nag-spray ka karon unya pagkahuman ni ulan. Hindi to siya ma-wash out, hindi gihapon siya masayang tungod kay aduna siya soil conditioner nga ang mga tinulo nga gikan sa dahon modagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta nga dili masayang kay diha sa yuta maoy mag-induce. O siya mag-induce sa soil aggregation. Makahatag siya better soil environment. Magmugna kinig natural soil microbes o mo kanay muhumok sa katong bantok bitaw o gahi nga mga yuta na inyong gitamnan sa inyong mga tanom, di ba kasagara. Ang atong yuta karon o dili namang gyud ingana kapulido nga kanang tambok siya or kanang pulverize siya. So na dyan ito yung mga part nga bantok. Mga bantok o gahi. Distract ko sa cooler. So, mo ka ito na. Gi-mention ni DJ Aya. Dili gihapon siya masayang maskin kung sa panahon nga nag-spray ka ni ulan. Tungod kay ang katong mga tinulo dito sa iyang dahon padulong to sa yuta nga may maghahatag og conditioner. Katong nga conditioner mo ito'y magbugna sa natural soil microbes na muhumok sa gahi og bantok nga yuta. Kung tungod ni Ana, kay tsada naman kayo ang yuta ng atong tamnan o ang atong gitamnan, dili na takinhanglan katong abuno na katong sinako o binag nga abuno. Dili na takinhanglan o daghan pa ato tungod kay makasave na ta. Tungod kay naana ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. So kaning Romix Plus, usa kini ka liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals, and soil conditioner. Barato ra, tungod kay ang tagiya ni Romix Plus, nga dunay kasing-kasing nga mag-uuma. Pusong mag-uuma. Mapalit ang Romix Plus sa Tanan Agri Supply sa inyong lugar. Okay, mao kadto ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer ang sikreto sa mga mag-uuma para mudaghan ang ani o harvest sa inyong mga tanom.

0: igong oras para magpadayon pa tayo sa itong programa karong gabi una.
1: Kagahapon, klaro pa karon.
0: So, sunod simana, Lunes hangtod Biyernes, so dili ko sure ha. Dili ninyo madungog si DJ Aya nga live next week. Tungod kay adunay pahigayon nga press freedom celebration dito sa Malaybalay.
1: Murag adlaw.
0: So kita ang mamahimong

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo! 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

Nag-antos para kanimo. Kung ikaw igsoon mi to ngayang dugo ni Jesus, main mi pa nga mi aga sa cross, may naghugas sa mga sala o kalapasan. Kanang talang igsoon, may mong kawang kung wala'y pagkabanao. Latang sulti ang pagkabanao ni Jesus. Naghatag o kumpletong kadaugan kayo mo kanako. Alang sa tong kaluwasan. Mabitang ikundiya sa unang Juan, Kapitulo 15, igsoon. Kung si Jesus wala mabanhao, nagpabilin siya ngadto sa lubunan. O niya yung pagtuon, nakasanding lamang kanya din. Matod pa niya, murag na bisikulo 20. Ang tanan, mahimong walay kapuslanan. Osbon ko, kung ang imong pagtuo, di alam na kasandig kang Jesus, mahimong way kapuslanan kana kung wala mabanaw si Jesus. Apang kinabanaw siya sa sulti, dili imong way kapuslanan. Igsoon, kaya naman kinabanaw man sa sulti, ang imong pagtuo sa Dios dili masayang. Ang imong pag-antos para sa Bratong Sigur, di masayang. Ang imong pagpaningkamot man sa Kristo Jesus, pagmata sa buntag, aug maminaw sa radyo, dili na imong kawang. Kaya ang atong gisimba gidagi tun-an pamalandungan mao ang Kristo nga namatay sa krus ug nabanhaw human sa tulog kaadlaw. Aron ikaw igsuon makasinati og kinabuhing walay katapusan. Tungod sa pagbanhaw ni Jesus, ikaw ako makasinati usab og pagkabanhaw, kaibigan, mga kaigsuonan, mga dalay, mga tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika. Salamat sa dalay ko ng Ginoo sa minsay sa awit, amin sa minsay sa Dios kato dungog karon. Ako din ako tigsuon. Ayaw gyud ka kuan. No. Mapul-an ka sa paminaw sa pulong sa Dios. No. Ayaw gyud. Padayon nga excited ka motuon sa pulong sa Dios. Kadini ang kabatuoran, maghatag kay mo kagawasan. Kagawasan gikan sa gawom sa sala. Kay maangkon man nimo ang kaluwasan pag ni Kristo Jesus. Ang ato lang mga pagtuo nga to kaniya kay biga magigsoonan. So kinahanglan si Jesus mabanhaw. Kinahanglan siya mag-anto sa cross. Kinahanglan siya mabanhaw. Og mao kana ang gibuhat ni Jesus para kanimo, para kanako. Kaibigan ko. Atong oras karon 54 minutos makalipas alas 4. At tangi, ang atong pag-ampo, mga kaibigan, mga kaigsuonan, o gasalamat sa dugo ni Jesus, nga may aga sa Cruz Calvario, para kanimog, para kanako, kaibigan, kaigsuonan, o sa kabutang nga dapat ang pasalamatan sa Diyos. Dito sa Cruz, may antusya. Ang pulong sa Diyos may nag-isgot ni ini. Huwag atong ituuhan. Ako'y

Ikson, mag-ambot atong oras karon. Dos minutos di pa mabot alas 5. Langit nung amahan, dagang salamat Ginoo sa imong balaang pulong nga imo na pong gipaabot kani kanamo. Salamat sa pagtulunan, mga minsay. Pagtulunan nga may imo namong gabay sa among pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Og salamat sa imong balaang pulong nga maoy gahom sa pagluwas sa mga katawan. Pulong nga maong kapatuoran. Pulong nga may gagiya ka namo. Magtultol ka namo. Sa kinabuhin wala katapusan. Og salamat sa iyong pag-antos nga to sa krus sa Kalbaryo kapindua kalibu katuig ang milabay. Nga asa, imong gitugyan ang imong kinabuhi. Miaga sa imong mga dugo aron kaming tanan mahugasan sa among mga sala o kalapasan. Ikaw ang may antos, puli ka na mo. Aron kami di na mag-antos sa way katapusan tungod sa ang pagkamakasala. Kini, imong grasya, nagipakita ka na mo. Og salamat ikaw, wa magpabilin ngadto sa lubnganan kay nabanaw man ikaw. Og salamat imong pagkabanaw, naghatag ka na mo kasiguruhan. Nga kami mituog kanimo nga bisan pag kami mamatay mabuhi kami kay adunay pagkabanao nga asa nagpadayag sa kamutuoran nga adunay kinabuhi luyo sa among physical nga kamatayon. Salamat ang ako pag-ampo, Lord. Tagad na mubili ang tanan kaya ang pagtulunan nga muna katunan. Ang imong kamatayon sa krus, ang imong pagkabanaw. Ako pag-ampo nga sama ni Pablo. Nga among handumon kanunay, among pangandoy, nga mas mailan ka namo pa. Nga mula lumang among kaibalo og relasyon diya kanimo. Og masinatit namo ang gahum sa iyong pagkabanaw. Og tungod ni ini, dili kay mapul-an sa pagtuon sa iyong balaang pulong. Matagadlaw din sa programang Pitagpala Musika. Og di lamang din ni sa programang Pitagpala Musika. Og maningkamot kami nga makatag kami gahigayon sa pagbasa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa among mga pribadong kinabuhi. Magtambong og mga simbalay o mga Bible study. Mga cell groups, live group o uban pa. Nga naikalabutan sa pagtuon sa balaang pulong. Aron mas madugangan pagyud among kibalo. Og mas mulalom among relasyon diya kanimo Ginoo. Salamat Lord, og karon ako gitugyan kanimo ang tanan. Salamat sa iyong balaang presensya. Oga, o Diyos, salamat na yung bagong adlaw. Dagang kanamo usab, adlaw silang pagsimba. Uban ni silang tanan, silang paggawa, silang puloyanan, padulong sa simbahan. Uban ka na mo, ugma pa mong panimbahon, ako pag-ampo, Lord. Tunti ka, ugma pa mong panimbahon, sa uban ka na mo, ang uban ka ron, maato silang trabaho, maato sa uma. Ang mga importanteng lakaw, ako pag-ampo, panalip di usab kami, o Diyos. Ilikay kaming tanan sa mga disgrasya. Labi karong panahon, grabe kadagang mga disgrasya. Ako pag-ampo, lumalayo kami sa maong mga daotang pagitabo sa kadalanan. O pala ni mo, ipreserbar among kinabuhi. Ay tugot, mamadaugon ka na mo ang daotang tuyo sa mga daotang tao. Panalip di kami kanunay, Ginoo. O pala ni ka, maghatag sa kusog ang mga kinanglan. O labaw sa tanan, gihay kami. Aron dili kami masayop sa among mga plano, desisyon o among mga lakang. Ang imong pagbuot may matuman sa mong kinabuhi, imong direksyon may masunod, Ginoo. Tudlo ilamang kami to be sensitive sa imong balaang presensya. O kala na mo kini-acknowledge sa mong kinabuhi imong balaang presensya nga nagauban ka na mo kanunay Ginoo. Salamat, Lord. Kung unsa may mga struggle sa makiksuunan karon,
kanon sa mga problema kabugaton ilang gipas-an ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Tabangis ra Ginoo nga maangko nilang kadaogan. Ang ubang gibugatan ako pag-ampo, Lord, batiyon nilang kagaan sa ilang kasing-kasing o mga pagbati. Ug maangkon ang kalina ug kalipay luyo sa makasakit usay nga among maangkon. O ako nag-ampo, tabangi mausa ka namo. Tabangi kami Ginoo nga matubag ang mga pag-ampo. Sama sa panginanglan, dagang mabayronon sa eskwelahan, dagang pletonon para sa mga kabataan. Uban pa magastuhanan sa panimalay o bisan pa sa uma. Lord, giyay matagos sa kanamo. O tabangin matagos sa kanamo. Matagbo at nangikinanglan pagbayad sa mga bayronon. Uban kanamo na mga utang. Panalangini kami Ginoo aron makabayad kami sa mga utang. Salamat, O God. Sa uban, mga ito silang trabaho karong adlaw, panalipdi sila. O yata kusog ilang ikinalan, aron mahimo nila ilang mga trabaho karong adlaw. O karon, ako nag-ampo, panalangini ang mga negosyante. Ang among mga negosyo, padayang kini magalambo. O sa mga negosyo, ikaw kanon ay mahimaya. Panalangini ang mga tindahan sa makiksuonan. Uban pa mga negosyo, ikaw Ginoo magapanalangin. Uban ni ang mga isda, dagan sa mga mangisda kapaminaw sa purong pinagpala musika. Lord, uban ni usab sila o gilikay sa mga baratian. Gani ako nag-ampo, Lord, sa tanan ng ipambati sa lawas karon na yung mga sakit ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Di magid na ako maminsin ang pangalan at pag-Ginoo ikaw na kailangan to kanila. Lord, ako nag-ampo, mamawatag Ginoo, ipasinati kanilang milagro. Nasa ospital, uban na siyang puloy-anan, ako nag-ampo, Lord. Ihatag kanila ang kaayuhan. Milagroso ka nga Diyos, Ginoo. Salamat, O God. Salamat sa tanan. Mga sponsors, panalangini ang tinubdan sila mga income. Aron padayon pa sila magdalag panalangin sa tanan. Labi na din sa programang Pitagpala Musika. We glorify your name. We want to bring back all the glory and praises to you, Ginoo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kamong Ginoo maluluwas. Amen. O Amen.

Amen o gamin sa manindot nga matahom nga minsay sa Dios sa buhi. Buhi. Sa minsay sa Dios nga buhi. Nabati na mo pasudan nga giwali ni mo. Glory to God from Vlogger Nails. Salamat Vlogger Nails no sa pagpaminaw o paghatag-hatag og minsayo sa dining. Pasudan. Maayo buntag. Salamat sa kaayo sa balaang pulong sa Ginoo. Amping kalunay no matod pa sa 8-0-3-5. No, salamat kayo kanimo igan. Salamat kayo.

Thanks God kay nakamatapag kog sa iyo, lain sa nga adlaw sa tong kinabuhi ug salamat kay nadugangan na, nadunggan na mo ang imong wali. Ako gayud kusga na akong radyo aron makadungoga ang ako mga silingan. Alicia Lagura, gamot tago. Sorry Gaudilosor, naminaw sa Infinite Tandaga. Salamat kay kanimo kaibigan Alicia Lagura. Salamat kay Igana.

Good morning, Pasuan. Salamat sa pulong sa Dios nga makahatag na mo gakaisog o kadasig sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. From Rodville, Douglas Avenido. Saan eh? Anyway, salamat ikayo. Oga, ginivising ko, may punta niya kanyang tanan. Og diapod sa alanib, sa gihapod o pag-ampo, manas pamilya ni Igan Ami, sa imong pagpungutan ni Igan Ami. Ang inong Diyos magaligoon kanimo. Hopefully, magkabisita mi diya ugma. Kauban sa mga MCC Valencia nga gusto ban kana ko ugma. Bisita mi diya sa haya ni Kaibigang Odel. No? Og, di kaya tumasaira na ang kinaboy sa tao kung hangtod asar tataman din eh. Maong medyo nagsubo kita sa inanaling pagbiya, pagpanaw ni Igan na atong kaibigan igsuon Odel, no, diha sa alanib nga. Grabe kaktibo.